0: 20:01.
1: Barjo asikik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Kuanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chak chakish. Yo, yo o, mi.

0: 22 horas, 3 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu ke lapaji santilhu udli bicilebal. Sak kasna atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk Adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chak chakish. Yo o bie.